me mwa o kofo ni kwana maudi yesu kristo nkuto ebeti na bo o de hia obiara no konko fija nim na kachire yesu mwejiri sa obaje osu